0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Havortume.
3: Parior harkeliungan tirnera isor septemberi hinkne yeterum hungaragan radioi haygagan havortumne ceze vochunum sosi susanyanam haygagan radio jamia isor van havortman antra tarnumenk Budapesten jamanel hayastani hanrabedutyan araradi marzi Artashat khagaki 35 nergayatsutsichner Artashadi yev Budapeshti 18-rd tagamasi hamakortsaktsyan himkere tsebavorvelen terevs 2001 tavakanits mek tari arach hungariayi hay hamanki hokevor gyankum nor Eche Patsvel, Budapest Shamanel, Hayr Petros Vartabet Marashvliana stantsnelu, Budapeshti Haykatoyge yekeretsu hovakan tsarayutyun yev irarakelutyuna sharnagelu Hungariayi hay hamayinki kyankum. Tsrakrumen krgumen Lurer.
4: Lurer.
3: Օգոստոսի 30-ին Բուդապեշտեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի 35 ներկայացուցիչներ 29 երեխայի եւ նրանց ուղեկցող 6 մանկավար։ Արտաշատի երեխաները մեկ շաբաթ կանցկացնեն Հունգարիայում մասնակցելով գրթական, մշակութային, մարզական եւ ժամանցային բազմապնույթ ծրագրերին։ Արտաշատը եւ Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը Pest St. Lorenz, Pest St. Imren երկարամյա բարեկամական եւ քույր քաղաքային հարաբերություններ ունեն։ Գոմերի համակորցակության հիմքերը ծեպավորվել են տերևս 2001 թվականին, իսկ հետակա դարիներին կապերը ամրապնդվել են մշակութային համանքային և երդասական ծրագրերի միջոցով։ Այս հարաբերությունների զարգացման գործում կարևոր տեր է ունեցել նաև Բուդապեշտի հայկական համայնքը և հատկապես 18-րդ թաղամասի հայկական ասկային ինքնավարությունը։ 18-րդ թաղամասի հայ համայնքը տարիներ շարունակ նպաստել է Արտաշատի և 18-րդ թաղամասի միջև կապերի պահպանման ու խորացման հանդես գալով որպես երկու քաղաքների միջև մշակութային և հասարակական գաբերի կարևոր կամուրջ։ Արտաշատից ժամանած հյուրերին արդեն Ferenc Liszt անվան միջազգային օտանավակայանում հատուկ անակնկալ էր սպասվել։ Արպաֆոկո արվեստի դպրոցի ժողովրդական բարային խմբի սաները հայկական պատվիարգությանը թիմավորեցին հատուկ երաժշտական բարային ծրագրով։ Արտաշատի երեխաները մեծ հուզմունքով դիտեցին ելույթը, որը հետաքրությամբ հետևեցին նաև օտանավակայանի միս ուղևորները։ Օտանավակայանից հյուրերի առաջին այցելությունը Բուդապեշտի քաղաքապետարանն էր, այստեղ նրանց ողջունեց փոխքաղաքապետ Շոմոդի Լասլո։ Երկար ճանապարհից հետո երեխաների համար կազմակերպվեց նաև նախաճաշ, որից հետո օրը շարունակվեց Բուդապեշտի տեսարժան վայրերի բացահայտմամբ։ Մայրաքաղաքի ծրագրից հետո Արտաշատի երեխաները մեկնեցին Բալատոն քաղաքի երիտասարդական ճամբար, որտեղ նրանց սպասվում է հագեցած և համատեղ տպավորություններով լի շաբաթ։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է բազմաթիվ ճանաչողական ժամանցային միջոցառումներ։ Երեխաները կայցելեն Շումեկի ամրոց, կծանոթանան Թապոլցայի կարանցավային լճի յուրահատուկ բնությանը, ինչպես նաև շրջայց կկատարեն Բալատոն Ֆերդեյում։ Երկու շաբթի օր ճամբարում կհյուրընկալվի նաև նոր մանկական խումբ Ուկրաինայից Դիաչևից։ Այդպիսով Արտաշատի և Դիաչևի երեխաները շաբաթարյա ընթացքում հնարավորություն ունենան միասին մասնակցելու էսկուրսիաների, մարզական բարապմունքների, բարային և մշակութային երեկոների։ Այս ծրագիրը հիանալի հնարավորություն է ստեղծում տարբեր երկրներից ժամանած երիտասարդների համար միմյանց ճանաչելու, միասին հիշարժան պահեր ապրելու և նոր ընկերություններ ձեռք բերելու շաբաթյա ընթացքում։ Նրանք ոչ միայն ծանոթանան Բալատոնի տարածաշրջանի գեղեցկություններին, այլև հնարավորություն ունենան ճանաչելու միմյանց մշակույթն ու ավանդույթները, նշել է Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի փոխքաղաքապետը։ Արտաշատի և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի համակորձակցությունը ունի արդեն ավելի քան 2 տասնամյակի պատմություն։ Այդ ընթացքում իրականացվել են փոխայցելություններ, մշակութային միջոցառումներ և համայնքային նախաձեռնություններ։ 2005 թվականից 18-րդ թաղամասի պատվիարգությունը այցելել է Արտաշատ, մասնակցելու քաղաքի հիմնադրման 2214 ամյակին նվիրված միջոցառումներուն։ Երկու քաղաքների համակորձակցության կարևոր ուղղություններից է նաև մշակութային գաբերի զարգացումը։ Արտաշատի քաղաքային քաղաքիտական կենտրոնում անցկացվել են Հունգարիայի և հունգարական մշակույթին նվիրված միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են նաև Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի հայկական ինքնավարության ներկայացուցիչները։ Համագործակցություն եղել է նաև մարդասիրական նախաձեռնությունները մասնավորապես 2022 թվականին Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը տեղի հայկական ազգային ինքնավարության միջոցով աջակցություն էր ցուցաբերել Արտաշատում բնակվող մի ընտանիքի, որին անդամներից մեկը զոհվել էր Արցախի պատերազմում։ Այսօր էլ երկու քաղաքների միջև գաբը շարունակվում է, նոր շունչ ստանալով հատկապես երեխաների և երիտասարդների փոխ այցելությունների, մշակութային ծրագրերի և համայնքային համագործակցության միջոցով։

0: Մեկ տարի առաջ Հունգարիո հայ համայնքը իր հոգևոր կյանքի մեջ նոր էջ մտածավ։ Պուտապեշտ շամանեց հայ Պետրոս Վարդապետը ստանցնելու Պուտապեշտի հայկաթոյգե եկեղեցվու հովական ծառայությունը եւ իր առաքելությունը շարունակելու Հունգարիո հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Այս մեկ տարին եղավ նոր հանդիպումներու նախաձեռնությունների եւ համայնքային կյանքի աշխուժացման շրջան։ Եկեղեցական ու հոգևոր կյանքին զուգահեռ շարունակվեցան նաեւ մշակութային եւ համայնքային ծրագիրներ եւ վաղուց սպասված ագնկալիքներ սկսան իրականություն դառնալ։ Մեկ տարի անց բնականաբար Արիթե հետ դարձ հայացք մանետել անցքը ամփոփելու կատարված աշխատանքը հասկանալու, թե ինչ փոխվեցավ այս մեկ տարվա ընթացքին, ինչ հաջողություններ արձանագրվեցան եւ ինչ նոր մարտահրավերներ կսպասեն համայնքին։ Այս Արիթով հարկելուն գրդիրները զրուցեցին Պուտապեշտի հայկաթոյգե եկեղեցվո հովիվ կերհարկելի հայ Պետրոս Վարդապետ Մարաշլյանին հետ ծառայության առաջին տարվան համայնքային կյանքի եւ առաջիկա ծրակերներում մասին։
1: Աստված օգնական հայր Պետրոս։
2: Աստված բարավանսոսի։
1: Դարձյան միասին ենք ռադիո մերուն գնդիրներուն հետ։ Հայր Պետրոս, ճիշտ այս օրերուն ժամանեցիք Հունգարիա և ներկայացակ համայնքի հավատացյաններուն, որպես Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվո հովապետ։ Եվ ահա անցավ մեկ տարի, Հունգարիո հայ համայնքի մեջ շատ ներողություններ տեղի ունեցան։ Գարցես իրականություն դարձավ բոլոր մեր ագնկալիքները։ Իսկ եթե հարց տանք, ձեր ծառայության ագնկալիքները ինչքանով իրականություն դարձան։
2: Եվ առաջ պայլույս սոսի, շատ ուրախ եմ, որ ետ վերադարձանք այս երգար բացակայութենես, որովհետև ինչպես որ գիտեիր, կացած էի ուխտակնացության, Սպանիա, Սուրբ Հագոբ ուխտակնացության, Սանտիագո, Իլ Կամինո դի Սանտիագո, եւ Պարկ Աստուծո հերով պարով ետ վերադարձա, եւ այս ուխտակնացությունը ինձ համար շատ կարեւոր էր, որովհետև իմ երազն էր 2014-ին, եւ վերջիվերջոս 33 տարեկանից կարողացա այս ուխտակնացությունը կատարել 33 օրվա ընթացքին։ Համար շատ մեծ խորհրդանշական էր իմ հոգևոր կյանքիս համար, որպես քրիստոնյա և որպես նաև հոգևորական։ Իսկ ինչ որ վերաբերի ին ետ վերադարձիս Բուդապեշտ օգոստոս ամսվա ընթացքին, մեծ մտորումներ էին, որ իսկապես ասած արագ իրողությունները ինչպես անցան մեկ տարվա ընթացքին, և ինչքան դժվարություններ կային, ինչքան մարտահրավերներ կային, առաջիներեն լեզուն, որ ինձ համար մեծ խոչընդոտ էր առաջի 2-3 ամիսները, բայց Պարկ Աստուծո ատկեց, հետո կարողացա բոլորին հետ լեզու գտնել, եւ նաեւ հունգարերեն լեզուն կարողացա քիչ թե շատ դիրաբեդել, որպեսզի կարողանամ լավ ծևով ծառայեմ ժողովուրդիս կարողությամբ իմ բադարակներուն ընթացքին մանավան, եւ իրենց հետ լեզուն գտնել։ Բայց ամենակարևորը, ինչ որ կարողացա փորձարկել այս մեկ տարվա ընթացքին, բոլորին հետ աշխատելով, ծառայելով, անալ սիրո լեզուն է, որ ետ գանտրատարնամ գոր, որ գիտեմ, և գրնամ սորվեցնել, և մյուսերն ալ գրնան նաև օգտագործել։ Ինչպես որ սի առաջին շաբթվա ընթացքին, և որ Բուդապեշտ հասա, դեսա այնքան դարբեր հայեր, ովքեր եկած են, ժամանած են Բուդապեշտ, և հասած են այստեղի մեր եկեղեցվո մեջ գտնվելուն, և ինչքան դարբեր ենք իրար մեջ. Արցախեն, Հադրութեն, Ստեփանագերդեն, Ղարաբաղի բոլոր քաղաքներեն և շրջաններեն, Հայաստանեն, Գյումրիեն, Դաշիրեն, Լորիեն, Արարատեն, Երևանեն, մարդիկ, ովքեր ժամանած են Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հորդանանեն, Եգիպտոսեն, ամենդրե Եվրոպայեն, ամերիկային ժամանածներ ալգային, բոլոր հայր, ովքեր մինչև այստեղ հասած են, Տրանսիլվանիայեն նաև, ինչպես որ հիշած են կանի անգամ, անոնք ամեն մինչև Բուդապեշտ իրենց հասնիլի, իրենց հետ դարած են իրենց անցյալը, և իրենց անցյալը շատ կարևոր է և շատ դանկագին է իրենց համար, անոնք համար ամեն մեկը պիտի պաշտպանե և գուզե պաշտպանել իր առաջի կյանքի փորձառությունները, և գուզե հոսի հետ ապրիլ եկեղեցվո մեջ, անոնք համար, և որ դեսա այս դարբերությունները, որ գտնվին Բուդապեշտի համայնքի մեջ, դեսա և ուզեցի իրենց նկարագրել որպես խճապատկեր, որովհետև ամեն մեկուն կարևորությունը, ամեն մեկուն քույն, ամեն մեկուն մտածելակերպ, ամեն մեկուն փորձառությունը գոգնե, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեծ խճապատկերը, և որ միասին ենք, ինչքան գեղեցիկ է։ Եվ այդ եղավ Սուրբ Աստվածազնա վերապոխման տոնին ընթացքին։ Դժբախտաբարտուն այստեղ չէ, երբ բացակայ էր, բայց իսկապես շատ հայտնի երկու բացակայություն, որովհետև քեզի շատ պետք ունեինք, բայց գաղոթեինք քեզի համար, որովհետև շատ կարևոր ճամփորդություններ ունեիր նաև տուն համարվա ընթացքին, բայց այդ դոնին ընթացքին այս երեք օրերը ինձ ցուցաբերեցին ինչքան հայերը, և ինչքան նաև քրիստոնյաները, որոնք այստեղ գտնվին, հարգ է նաև հիշել այս դեղեն, որ մեր եգեգեցիվո հաջախորդները եւ հավատացյալները, ովքեր այստեղ գուկան, բոլոր ամբողջ միջին արևելքի հավատացյալներն են, որոնց մեջ նաեւ կան ասորին, մարոնիտը, Օրթոդոքս հույնը, Օրթոդոքս ասորին, ավետարանականը եւ բոլոր այս գույները, որոնք եգեգեցիվո մեջ կգտնեն իրենց դերը, դեսնեն այս ընտանիքը, կարողացան միասին Աստվածամոր վերապոխման ընթացքին, այս դոնին ընթացքին բոլորը իրար հետ ձարայել, աշխատել, որպեսզի բոլոր ժողովրդին, ովքեր եկան եւ հաջախեցին եկեցվո ներպատրաստած ծրակիրները, կարողացան տեսնել, ասում ինչպես իրար հետ խոսեին։ Օրինակի համար ասորին ինչպես կարողացավ հայուն հետ խոսել, ղարապաղցին ինչպես կարողացավ երևանցին հետ խոսել, ամեն մեկը իր ոճով, ամեն մեկը իր լեզվով, իր պարպարով, եւ այս ամենը ցույց տվավ եկեցվո գեղեցկությունը։ Անոր համար ինձի անձնավես որպես քրիստոնյա, ասես ես շատ գիշեշտեմ գոր վերջերս, որ այո ճիշտ է, ես հոգևորական եմ, բայց միևնույն ժամանակ ես քրիստոնյա եմ, որ գտեսնեմ իրենց հետ, եւ որ հանեցի սկեմս, եւ իրենց հետ սկսա աշխատել, մակրել, ինձ ասեն վարդապետ, ինչու համար հանեցի, ես պիտի աշխատեմ ձեր հետ, բոլորս էլ պիտի պատրաստենք այս եկեղեցվո դոնը, մեր եկեղեցվո դոնն է, հետո եւ որ ժամանակ եկավ օրնելու, օրինակի համար այս մադաղը, որ պատրաստեցինք, ամեն մոտ դեսա, որտեղ ետ եկավ, օրնեց եւ ետ աշխատանքի լուծվեցավ։ Անոր համար այդ աշխատանքը, որ միասին մենք աշխատինք, ինչպես ու Բոսը գսե, ես ոչ մեգուտ պետք ունեցա, այլ իմ ցերկովս ես աշխատեցա եւ ցեր պետքերն ալ հոգացի։ Ուրեմն արաքյալները եւ որ գղրգվին արաքելության, եւ ես որ գրգվեցա արաքելության, չեգա որպեսի ծարայություն ստանամ, այլ որպեսի ծարայեմ, որպեսի աշխատիմ բոլորին հետ միասին, ասի եկեք, եթե գուզեք, այս դռները բացեն, եթե ես այսօր այս եկեղեցվո պատասխանատուն պիտի դառնամ, ես կուզեմ այս եկեղեցվո դռները բոլորին համար բանամ, ոչ թե մեկ խումբին, ոչ թե մեկ գույնին, ոչ թե մեկ դրամապանության կամ մեկ մտայնության, բոլորին համար Քրիստոս բացած է իր ձեռքերը, ես իրավունք չունեմ ոչ մեկուն հանդեպ Քրիստոսի ձեռքերը կոցել, ես որպես ծարա, ես բաց եմ ձեռքերս Քրիստոսին կներգայացնեմ բադարակի ընթացքին եւ գսեմ այդ սիրո վերաբերմունքը բոլորին հանդեպ ես ունիմ, եւ միևնույն ժամանակ այդ լեզուն գուզեմ խոսել։ Եթե մեկը գուզե իմ լեզուս խոսել, բարի եկածեք, ադի սիրո լեզուն է, որ ամեն մարդ կարող է հասկանալ, նույնիսկ եթե իրար չենք հասկանալ մեր լեզուններով, հայերենով, արաբերենով, հունգարերենով, բայց կարևորը լեզուն մկդնենք, որ կարող ենք բոլորս ալ հասկանալ, եւ անալ սիրո լեզուն է, որ մեզի հայտնվեցավ Քրիստոսի միջոցով, ինքն է, որ մեզի սորվեցուց, ըստավ ծեր բդուղներեն ձեզ վիճանչնան։ Ամեն մարդ եւ որ հասկանա, որ ես որպես քրիստոնյա մինագս չեմ աշխարի մեջ, դժբախտաբար որպես հալեբահայ գտնամ ասել, դեսա շատ մի եկեղեցիներ հալեբի մեջ եւ ապրեցա իրենց հետ, եւ դեսա այս գույները, նույն գույները կամ նույն տարբերությունները չգրցա տեսնել Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ ծարայած եմ 3 տարի, եւ զգացի, որ հայ ժողովուրդը շատ անգամ գուզե ինքն իրեն գղզիացնել եւ զգալ, որ որպես միակ ժողովուրդը, որ քրիստոնյա է աշխարի վրա, չէ իղբայր, ուրիշներ ալգան, որ Քրիստոսի ալ գհավադան, ուրիշներ ալգան, որ զոհեր դված են, ուրիշներ ալգան, որ նահատակներ ալ ունին, ուրիշներ ալգան, որ ողբերգություն աբրած են, ուրիշներ ալգան, որ մեծ հերոսներ ալ ունին, հարգե որ այսօր ճանչնանք իրենց, իրար հանդիպինք եւ իրար փոխանցենք այդ մեր փորձառությունները, եւ հոնե գաթողիկե գեղեցկու բիդի ասեմ եւ ասի մեծ ճշմարտություն է, գաթողիկե գեղեցվո գեղեցկությունը հոնե, եւ որ տուն գտեսնես, տուն կես այնքան կարևոր մեծ դարբերություններում մեջ, ես այսօր որպես հայ շատ հպարտ եմ, որպես հայ կաթողիկի անձ, որպես հայ կաթողիկի հավատացյալ, որովհետև ինքզին կսկդած եմ եկեղեցվո մեջ, որ հարկը գիտե իմ ավանդությանս, իմ լեզվիս, իմ ձեսերուս, անոր համար մենք կաթողիկի երկրի մեջ գտնվինք եւ ունինք ամբյոն, եւ ունինք եկեղեցի, եւ ունինք համայնք, եւ ունինք ամեն հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք մեր հայությունը բահել եւ ոչ թե գործընծնել, մեկը չի գրնա գործվիլ դարբերության մեջ, եթե չի ծուլվի, եթե չուզե նմանիլ ուրիշին, չէ՞ իղբայր, տուն նմանիր տուն քեզի, կու ավանդություններուդ, մնա հայ, բայց ամենակարևորը արժեքդ գիծիր եւ մյուսերուն արժեքն ալ իմացիր, որպեսի կարողանաս տուն քեզի տեսնես, որովհետեւ մյուսը հայելի է մեզի համար, մեզի ցույց կուտա, եթե ինչ կան մենք ունինք եւ կարևոր ենք, Անու համար եւ որ մարդիկ եկան, հա, ասիկա ինչ է, ա մարլենգա է, ասի հայերուն պատրաստածն է, ասիկա ինչ է, ասի պախլավան է, ահա, ասի հայերուն պատրաստածն է, հա, ասիկա ինչ է, ամեն մեկը սկսավ մեկ մյուսին գերագորները համտեսել, իրար մեկն էլ, անոնք որ գծախեին, փոխանակ որ մարդոտ ձախեին, իրար մեկ սկսան առնել եւ համտեսել այդ համեղ բաները, որ պատրաստած էին, եւ մանավանդ աշխատանքի ընթացքին ամենը միասին մաքրեցին, ամենը միասին պատրաստեցին, ամենը միասին խաղցան, եւ մեծ ուրախությամբ նշեցինք մեր եկեղեցվոդոնը, նաեւ պիտի նշենք նաեւ սեպտեմբեր 27-ին դոնագադարության հունկարացիներուն հետ, որոնք ուզեցին նաև ուրիշ նաև բաներն էլ պատրաստել, որպեսի կարողանան ցույց տալ, մենք կարասի գունենք։ Անոր համար այս է իմ մաղթանքս էր, որ կարողանայի այս խճապատկերը կամ այս կարերը, որ շատ անգամ տեսած էի, որ գուզեն գործրվիլ կամ գուզեն միան մեր գույնը երևնալ, ուզեցի միասին տնել եւ պարգասում մեկ դարի վերջ հոգեվորականները, որ մեզի այցելեցին, հայր Վարդանջա Լուֆյանը, որ ժամանեց զմարեն եւ դեսավ, թե ինչ կան մեր եկեղեցվո հավատացյալներուն համախմբվումը գեղեցիկ է եւ ինչ կան Աստված օգնեց բոլորին, որպեսի ամեն մեկը իր ուժը տնե եւ իր շնորհքները տնե, որ Աստված իրեն տված է ծառայության համար եւ եկեղեցվո բարիքին համար։ Անոր համար մեծ հույսեր ունիմ դեր նաեւ, որ կարողանանք եկեղեցվո շենքը լավագույն ձևով պատրաստել, նորոգել, տանկարանը պանալ եւ ծառայեցնել մեր երիտասարդներուն համար, որոնք այստեղ կգտնվին, ընտանիքներուն համար, ովքեր մեծ հույսեր դրած են, որ կարողանան ընդելանալ այս երկրի մեջ, նոր լեզուն սորվիլ, հունկարացիները, ովքեր գուզեն հայերենը ետ սորվիլ, ետ իրենց արմատներուն վերադառնալ եւ ճանչնալ, անոր համար ով գուզե հետս աշխատիլ եւ հետս ծառայել, դռները բացեն եւ դու շատ լավ գիտես, որպես քաղաքագից կգնամ ասել եւ որպես հավատացյալ, որովհետեւ ամեն մեկուն դերը ապահովված է, ոչ մեկը մեկում դերը չառներ, ոչ մեկը գուզե չնչել ուրիշը, այլ ամեն մեկ իր դերը ունի, Քրիստոսը բացած է իր ձեռքերը, ես բարձրացել եմ այստեղ եմ եւ պատրաստ եմ բոլորին ընդունելու։

0: Այո, Հայրպետրոս, իսկապես ես այս վերջին մեկ տարվա մեջ ես կնամ հաստատել ձեզի, որ Հունգարիա հայկական համայնքին մեջ շատ մեծ իրադարձություններ տեղի ունեցավ։ Եվ այս վերջին 2-3 տարվա մեջ համայնքային, այսինքն փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Մենք այսպես չէինք, մենք այսքան չէինք։ Ամեն անգամ, որ եկեղեցի մտնեմ եւ ուրախությունս եւ ցնծությունս այնքան մեծ է, որ գտեսնեմ բազմություն, առաջ այսպես չէինք։ Այո, Հունգարիայի համայնքը շատ քունավոր է, իր պատմությամբ անշուշտ է շատ-շատ հարուստ է, եւ այդ շարունակությունը նաեւ գա այստեղ մեր ներկա կյանքին մեջը, եւ գա նաեւ նոր համայնքը, որը ստեղծված է եւ թիվով արդեն շատ է։ Ձեր մեկ տարվա ուրեմն ծառայությունը իսկապես շատ սկալի էր։ Մենք այսպես ոչ միայն քրիստոնյա որպես այդ մեկը սկացինք, այլ սկացինք իսկապես այդ ճերմությունը, որ տվիք բոլորիս։ Եվ այո, բազմամշակութային այս եկեղեցվո շուրջ հավաքված հավատացյալները ամեն մեկը իր դեղը ունի, եւ եթե ամեն մեկս իրար հարկենք, ամեն մեկը իր մշակույթով ներկայանա, զանազանությունը մեծ է, բայց զանազանությունը այդ չի նշանակել, որ պետք է ստեղծել է խոչընդոտ։ Այս մեկը շատ կարևոր է, որ խոչընդոտ չլանք, այլ լանք այն բազմամշակութային, ուրեմն համայնքը, որը մի են գրնա օգտվիլ իր դարբեր ուրեմն մշակույթներով։ Ինչպես որ հիշեցինք, մենք որպես Հալեբի քաղաքացիներ այդ մշակույթով մենք ապրած ենք, մեր ծննդավայրը այդպես էր, այսինքն դարբեր քրիստոնյական համայնքներու հետ հայերը շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեին եւ հարուստ էինք այդ իմաստով, այսինքն սեպտեմբերը նաեւ Հայրպետրոս, ինչպես գիտենք, շատ այսպես տոներ կան, մեր ամենակարևոր տոներեն մեկը նաեւ Սուրբ Խաչվերած տոնն է, եկեղեցին ինչ կմտածներ, որը ամիջապես հաջորդ շաբաթն է։
1: Ուրեմն, ինչպես որ նշեցիր, Սոսի, այս մեկ տարվա ընթացքին ետ ինձի վերադարձան ամեն հիշողություններս, երբ հայր Գրիգորը հրոմեն գուկար, որպեսի մեծ դոներուն դաղավար, դոներուն ընթացքին այստեղ գտնվեր և կարողանար բադարակի հայերեն լեզվով բադարակը աբահովվեր եկեղեցու մեջ։ Եվ մեծ ուրախություն մներ ինձ համար, որ մեկ տարվա ընթացքին բոլոր դաղավար դոները կարողացանք նշել միասին, սկիզբ առնելով անցյալ տարի Խաչվերածեն, Սուրբ Ծնունդ, Սուրբ Հայտնություն, Սուրբ Հարություն, Վարդավար, նույնիսկ եվ որ այստեղ չէի Վարդավարի ընթացքին, բայց դեր հովիգը շատ շնորհակալություն իրեն նաև, որ կարողացավ իմ դերս աբահովվել և Վարդավարի շնորհակալությունն էլ նշել, որոնն էլ կարողացան իրար չրել եկեղեցու մեջ, և մեծ դոնին, աստվածամոր վերապոխման դոնին նաև կարողացանք այդ ամենը նշել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, որ չէ, այս ցանկը, որ այստեղ գա, միայն հոգևորականին գաղյալ չէ, հոգևորականը դռները կփանա, բայց նաև իրենք պետք է նաև հասկանան, որ եթե դռները բաց մնան և մեկը չմտնի, բարձրապես եկեղեցու շուքին դակ կմնա, և եկեղեցու գեղեցկությունը չի տեսներ, այն համար բոլորին հրավիրեմ, որ ներս մտնեն, դուրսը չմնան, չդիտեն միայն մեզ հարտակներով և Facebook-ով և ռադիոյով, այլ կան և տեսնեն, թե ինչ կան գեղեցիկ է այս ընտանիքի հավաքույտը, այս ընտանիքի ճերմությունը, և այս ճերմությամբ նաև կարողանանք շարունակել։ Ինչ որ կվերաբերի Սուրբ Խաչի դոնին, անցյալ տարվաբես մեր ռեհանորներ կպիտի ենենք, ինչպես որ ասինք այս հաջորդ գերագի օրը պիտի օրնենք բոլոր մեր երիտասարդները, ովքեր պիտի սկսին իրենց վերամուտը, թե համալսարանականները և թե դպրոցականները, նո համար հրավիրեցի բոլորին, որ կարողանան գալ և բոլորին օրնել, և միևնույն ժամանակ այս ռեհանորների ժամանակ բոլորին պիտի բաժնենք ռեհանը, որպեսզի կարողանան այդ օրնությունը ստանան։ Ցավոք պիտի չի կարողանանք մատաղնել, որովհետև անցյալ դոնին ընդհանրապես դարվա ընթացքի մեկ անգամ գնեն դաղավար դոներու ընթացքին, եկեղեցվո դոնին, ռինգ վերապոխման դոնի ընթացքին, և բաժնեցինք մատաղը, անու համար մատաղ պիտի չունենանք անցյալ ձարի, քանի որ չէինք ունեցած ոչ մեկ դոնի ընթացքին մատաղի օրնություն, անու համար Խաչվերացիներին, բայց այս ձարի բավարարվեցանք միայն վերապոխման դոնի ընթացքին այդ մատաղով։ Ինչ որ գծրակրենք նաև հետո, հույսով ենք, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ մեծ անակնկալներ պատրաստել, իմ մտքից մեջ մի քանի բաներ կան, հիմա չեմ ուզել անոնց մասին խոսել, բայց մեծ դոնագադարություն պիտի լա Սուրբ Ծնունդի ընթացքին և գրնա լալ մեծ համերգներ, անու համար հրավիրեմ բոլոր մեր հավատացյալներուն, որոնք մեզ գլսեն եւ գունգընտրեն եկեղեցին հաջախեն դեսնեն եւ վայլեն այս գեղեցկությունը որ մենք գաբրինք եւ բաժնեցի նաեւ ուրիշներուն հետ
0: տան որ շատ մենք պիտի հանդիպինք զրույցներ շատ պիտի ունենանք եւ բոլոր ծրակիներով մասնակցությունները անշուշտ է պիտի գիսվինք մեր ունգընտրներուն հետ Ցեզի հաջողություն կմաղթենք Հայր Պետրոս, ասված միշտ ծերծեր կեմ կրնե, մահեմեզի, որովհետև իսկապես մեր ոգևորությունը շատ մեծ է ձեր ներկայությամբ։ Այս եկեղեցին երկար ժամանակ այս տոնակատարությունը կամ այս ծնծությունը չէ ապրած, աշտեին օրերը, երբ որ կհիշեն հին համայնքի ներկայացումը

0: Հարկերի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր, ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանի կամ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: W Budapeszcie 1 września oddano hołd Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego. W chwili emisji naszej audycji w Polsce, a także w bardzo wielu środowiskach polonijnych na całym świecie i naturalnie na Węgrzech trwa narodowe czytanie. Tym razem są to dziady Adama Mickiewicza. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Słuchamy Basi Stępniak-Wilk.